tie enyum no mu nsem ne ye na me no nche enkomo bi sese ya na ejumwe aye prophet joseph atara na ebosa ejumwe prophet joseph atara na ebosa ejumwe

abesa asa forwardi yankupo tumi ni na huwa dinti mami papa ni eda uso atete ohau abebrese kwa daena dagwini awaya ebi abankre hanom ome mwamu usa ome tukwain aba asa forwardi yankupo nyisa musio obanifu anjisheno enfri wakwem ebi ya juma nensusu omu brebebre nensusu no omu nsa intiminka enyo mapapa biya sebeye nyankupo uwe mobo uwe mobo uwe mobo bebya uche mbiya medu reven Dr. Mosinyakum dudu anafem Dr. Sharp the demon chesa mami papa uche mbiya ene enyumrei enye dasuron ko enfa mami nu mienu asafovedi nyanku pondi besuye minu mienu efri ya tete enye haumu niya abama niye bidane so aya tamfu na asheshe jume jie biara enfa kwem nenzu su ahumani asheshe niya onimbibi huasem nenzu su no yadi atone so ama adane kwa dena enye atete asafuradi nyanku po onkwem na onyi umfrim na ogie enye odia nia ya di ama ewe matumfuo enhuma enkabrechie enframa esum busume ewea nia ya sama anu edi ama asase asase ase emepo enini ya kikahun nye wodi entotibua enini ya nye entotibua entakrabua enini ya nye entakrabua susuma etimi kwa esiumu esain basa asisu enyankwa na ekwa Ensoma entibi nyankwa ne wasasi su nyankwa ne asama ho de ama no ne ya hwe bibi so ade aka bibi ade afa obraba ho ne ade aye no me ah ye de agina so saye muamoja saye ensa saye ensuo saye nipa moja apam biara ada uto a ade obre o haw atete ebrono Ye you flew so and then you mri baby I will be a kase amen kasia pam mami papa so teven kam nen yo bia ne mwangasama dishien Aye Reverend Dr. Mosia kwadu dona bon me anese Dr. Sharp the demon chaser mami papa utie me so utie ya abre ni abre bia no found ye no agye ebeya odia entwei ehuna mani ansa ansa na wetu anamo abenyese yemwa wo bebia wo she bia no ebre abrache bebre atiti ache bebre aye niema bebre ache mbasa gana ano mono according to we no yesi ebe tete meyo beti mame nchira wo Ome kwa asware, duduwa nane sana kwa abusufiyo ni adi adino. Miba achawo, gana ni yeyahe. Ukwa nyese uko shia Nigeria fwa na tuku fwo ho. Miba achawo, omane kwa no. Ebe, nipa abire. Odo fwo, nipa abire um. Nansu sono. Mula yepa pebiya, entimi, enfili bebiya ma. Sister, mami papa se utie miya. Enfa wo life ni agro 2025 mu ni ye wono awu ye tete ya ena lockdown ba ye ye ka ho asen gidi lockdown lockdown total lockdown e hwan afu pia na police untimi mpia na dwo masa untimi nkwa ba bia ye hyehyefie eno na nse ye ba ye ye didi mu sasisi a ye wo 2025 hwe emfibua aba be ka ho mami papa Enzo so ni ekwa so ana ekwa so obi wo no ma ohun obi acha oni mi se obe hu nipa na bia ne nyo ma tumpo masha wo de dan ka enyo ma ekwa so no